0: Hello. Hello, ẹti wọlé. Kí wa lo soju opo yi? O mama da bi oju saju pe a npe awon oju opo mejeji eyo kan na nge. Hello.
1: Hello.
0: O we lati oro.
1: Lati owe o.
0: Toro ba.
1: O we lati wa.
0: Oruko yin ati be tin pe mi.
1: Lati apata ni Shiba ni Papala ni da.
0: Oruko yin lati apata ni Shiba sibe ni ako.
1: No, Jimo Taiba, Taiba di po loruko mi.
0: Taiba?
1: Jimo.
0: Taiba Jimo.
1: Beni.
0: Onka kini so onka ke wa?
1: Onka keji.
0: Onka keji, gilo onka keji so iya wa Taiba?
1: Ha?
0: Wani aki ni kan pa kini?
1: Aki ni kan pa. O pa kaso.
0: Ah, iya wa Taiba lati Shiba, ko ba mo ti pa kaso. Eje n tun yiri oju opo ewo eje n yiri oju epo ewo ko ma dabi oju saju. Hello. Oro lesi owe baba yi o ti jagere ba
2: hun. Oro ba so ni.
0: Owe la visa wari re.
2: Fajobi Olutayo lati Akosu Gangansi.
0: Baba wa Fajobi Olutayo lati Gangansi. Onka kini so onka ke wa? Onka ni elu.
2: Onka kejo.
0: Onka kejo so bayi pe won ni ajegbe.
2: Ajegbe?
0: Be ni.
2: Ajegbe o si.
0: Ah. Ajegbe o si?
2: Be ni.
0: Ajegbe ko si?
2: Be ni.
0: Oh, te ba se dada yin jegbo. Hello, oro lesi owe.
1: Baro ba sori.
0: Owe la visa wari re, oruko yin ati bi e tin pe wa.
1: Lati mo Yusufu lati omi yale.
0: Lati omi yale ya wa lati omi yale, onka kini so onka ke wa.
1: Onka kerin.
0: Onka kerin so bayi pe won ni ase ni keni ku.
1: Ta se ni
0: kani ba ni daro. Ni ase ni kani ba ni daro. Te ba se dada ajegbo.